0: Papo, papo.
1: Esse é o DJ Betinho, ah. Famoso cachorro.
0: Papo, papo, papo, papo, papo.
2: Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Então tira da chota e bota na boca. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota. Bota na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na chota, na